zadnjo palico. Ko mladenič to stori, se za njima naredi velik gozd in zli duhovi ne morejo obiti gozda.